Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program. Sigurno sam da svi već znate da se naši programi na FM 92,3 MHz prate, a putem multietničke 3.3 radio stanice u Melbourneu. Statut ove stanice nalaže da se to u svakoj emisiji kaže. Nije mi teško da se to ponovi, jer 3.3 za respektabilnu stanicu slovi i svakako je hvala što nam prostora za emitovanje dvije sedmične emisije dala. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedjeljak, kad će srijeda, da se oba puta uživa u emisijama po 60 minuta. Većina slušatelja mi kaže da emisija proleti brzo, izazove buru emocija kao uzburkanost vode morski val, što emisija ne traje duže, kažete, osjetite žal. Zato se trudim da racionalno trošim dato nam vrijeme, da uvrstim dosta pjesama i raznovrsne teme. A znate, ja sam Svada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa. Ponedjeljak je danas 3. avgust 2026. godina. Srdačan pozdrav selam svima, koliko god vas uz radio prijemnike ima. Želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavića donese, a tog programa donosi sljedeći sadržaj. Učenici iz BiH na takmičenju u inovacijama i znanju u Kini osvojili značajne nagrade. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Dino Merlin sinoć završio 3. uzastopni koncert u Sarajevu. U Goraždu otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva. Pročitat ću i kratke stihove naslovljene izgubljeni osmijeh. Kratke audio vijesti, a pročitat ću nekoliko najvažnijih vijesti iz Melburna. Zatim na današnji dan 3. avgusta

dogodilo se više važnih događaja u historiji, ja ću reći samo tri od svih tih, i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije lijep Melos Kitty, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

učenici trećeg razreda Richmond Park međunarodne srednje škole u Tuzli, Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac, zajedno sa Iman Duraković, učenicom Richmond Park koleđa Bihać, postigli su historijski uspjeh u Kini na Adolescent Science and Technology Innovation Contents 2026. jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju saopćene iz Richmond Park međunarodne škole Tuzla. Ovi učenici su osvojili nagrade Special Award za znanje i inovacije i dodijeljena im je stipendija za školovanje u inozemstvu. Osim u takmičarskom dijelu programa, učenici učestvovali i u četverodnevnoj edukacijskoj posjeti Pekingu. Posjetili su Kineski zid, trg Tiananmen, zabranjeni grad, nebeski hram i druge znamenitosti, upoznajući bogatu historiju, kulturu i tradiciju Narodne Republike Kine. Tokom boravka u Kini, voditeljica delegacije profesorica Sara Hodžić-Malkočević potpisala je međunarodnu inicijativu of Future Innovation Talents, čime su otvorene nove mogućnosti za međunarodnu saradnju BH škola sa vodećim obrazovnim institucijama u oblasti primjene umjetne inteligencije u obrazovanju. Richmond Park škole iskreno čestitaju Damiru, Bakiru, Arslanu i Imran za ovaj izvanredan uspjeh, kao i njihovim roditeljima i mentorima za kontinuiranu podršku. Postignuti rezultati su veliki ponos za Richmond Park škole i za Bosnu i Hercegovinu, potvrđuju da naši učenici mogu ravnopravno konkurirati najboljim mladim naučnicima svijeta. Navedeno je u saopćenju, navedeno takmičenje je traje još i od 1982. godine. Svake godine okuplja najuspješnije mlade istraživače iz Kine, s brojnih zemalja, koji predstavljaju vlastite inovacije pred međunarodnim žirijem, i ovo je zaista veliki uspjeh za našu djecu bosansko-hercegovačku. Čestitamo im.

Iran upozorio zemlje regije da ne sarađuju sa SAD-om, bit ćete progutani plamenom rata, poručili su. Iranska vojska optužila je u subotu Sjedinjene Američke Države za dodatnu eskalaciju napetosti na Bliskom istoku, te upozorila zemlje u regiji da ne sarađuju sa Vašingtonom tokom aktualnog sukoba. Načelnik iranske centralne vojne komande Ali Abdullah izjavio da se SAD brzo kreće putem eskalacije napetosti u regiji. Abdullah je poručio da će svaka država koja bude služila kao odbrambeni štit Americi biti progutana plamenom rata. U padu turističkog aviona u Peru poginulo je 13 osoba. Turistički avion koji je prevozio evropske turiste na panoramski let iznad čuvenih linija Nazca srušio se, pri čemu je poginulo 13 osoba. Linije Nazca predstavljaju skup velikih geoglifa urezanih u pustinju prije više stotina godina koje su izradili starosjedilački narodi Perua. Geoglifi prikazuju različite životinje i u potpunosti su vidljivi samo iz zraka ili sa osmatračnica. Među poginulima je 7 državljana Italije starosti između 18 i 54 godine, 2 državljana Španije stara 52 godine, te 2 državljana Njemačke u dobi 77 i 78 godina. Preostala dva poginula su pilot i kopilot. Predsjednica Keiko Fujimori izrazila je žaljenje zbog nesreće. Peruanske vlasti saopćile su da je uzrok nesreće trenutno predmet istrage. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio sinoć da je Rusija u periodu od jedne sedmice napala 16 ukrajinskih regija koristeći 1900 dronova i 144 rakete. Zelenski je naglasio da je Rusija koristila i oko 1600 avionskih bombi, dok je među 144 rakete različitih tipova bilo i balističkih raketa. 5 osoba poginulo je u požaru koji je juče izbio na trajektu u blizini indonezijskog otoka Madura, dok se za 41 osobom intenzivno traga, saopćila je državna služba za potragu i spašavanje. Na trajektu se u trenutku nesreće nalazila 271 osoba, uključujući putnike i članove posade. Prema dosadašnjim informacijama, spasačke ekipe uspjele su evakuisati 225 ljudi, dok potraga za nestalima i dalje traje. Uzrok požara za sada nije poznat. Nadležne službe nastavljaju akciju spašavanja i utvrđivanja okolnosti koje su dovele do izbijanja požara i tragedije. 7 Palestinaca poginulo juče u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Palestinska novinska agencija Wafa izvijestila je da je u raketnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo 2 ljudi, među kojima jedno dijete. U odvojenom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze život su izgubile 2 osobe, uključujući jednu ženu i još 3 Palestinaca, među kojima je također bilo dijete, poginulo je nakon udara na stambeni objekt sjeveroistočno od Khan Yunisa na jugu enklave. Eksplozija bombe u Moskvi, 3 mrtvih u restoranu, navodno održavana proslava rođendana generala. 21 osoba je povrijeđena, 3 osobe su poginule u eksploziji bombe u blizini restorana na Kurdinskom trgu u Moskvi. U subotu navečer saopćile su ruske vlasti. Ruski nacionalni antiteroristički komitet za državnu novinsku agenciju TASS izjavio da je eksploziju izazvala improvizovana eksplozivna naprava. Komitet je naveo da su među poginulima zaštitar koji je pokušao zaustaviti ženu da unese eksplozivnu napravu u restoran, sama ta žena kao i jedan gost restorana. U međuvremenu Telegram kanal izvijestio je da se u trenutku eksplozije u restoranu održavala proslava rođendana jednog generala. Nikad kraja zlu.

0: Raška. Uz veliki vatromet i podizanje festivalske zastave u Goraždu je otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, najznačajnija kulturna manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U okviru programa Poruku mladih Goražda na bosanskom i engleskom jeziku uputila je učenica generacije Emela Hadžić, ističući vrijednosti mira, zajedništva i prijateljstva koje je festival njeguje gotovo 3 decenije. Festival je zvanično otvorio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović uz festivalsku himnu Pruži mi ruku prijatelju. U periodu od 7. augusta Goražde će biti u znaku prijateljstva, druženja i umjetnosti. Posjetioci očekuju bogat program uz koncerte domaćih i regionalnih izvođača, izložbe, promocije knjiga, radionice, sportske sadržaje i brojne druge događaje koji će Goražde još jednom učiniti mjestom susreta različitih kultura, umjetnosti i prijateljstva.
1: Kao i svake, tako i ove godine zvanični program Festivala prijateljstva započeo je otvaranjem izložbe slika nastalih na prošlogodišnjoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva.
2: Ovogodišnja kolonija isto saziva veliki broj umjetnika, uslovno rečeno sa strane negdje oko 12. Očekujemo i da pristignu naši umjetnici koji slikaju, a koji žive i rade u dijaspori, koji će nam se priključiti, naravno i naši. Goražanski slikari.
1: Nakon otvaranja izložbe uslijedio je defile najmlađih učesnika festivala. Na centralnoj pozornici bilježimo nastup mladih iz Goražanske pop-rock škole i podizanje festivalske zastave. Festival je otvoren i proglasio gradonačelnik Goražda.
3: To nije još jedno festivalsko izdanje, već 8 dana susreta, muzike, sporta, kulture i svih dešavanja u našem gradu.
1: '29. festival prijateljstva je počeo, a iz organizacionog odbora pozivaju sve građane Bosne i Hercegovine koji su u mogućnosti da ovih dana posjete grad na obali Drine i uživaju u brojnim kulturnim sadržajima.

Evo jedan naslov kaže: požar u Vašingtonu prijeti hiljadama objekata, proglašeno vanredno stanje. Hiljadama stanovnika naređena evakuacija iz njihovih domova u Američku saveznu državu Vašington na Pacifičkom sjeverozapadu, gdje se brzo rastući šumski požar potaknut ekstremnim vremenskim uslovima nastavio širiti u subotu, prijeteći hiljadama zgrada. U požaru je izgorjelo preko 1200 hektara šume i oko 4000 objekata je u opasnosti od širenja vatrene stihije, prenosi CNN. Zvaničnici su naveli da puni obim štete i dalje nije jasan, ali da je požar već zahvatio određene objekte. Naredba o evakuaciji najvišega trećega nivoa izdata za nekoliko područja, pri čemu su zvaničnici službi za vanredne situacije pozvali stanovnike da odmah napuste područje zbog uslova opasnih po život. Sklonište za evakuisane osobe otvoreno je u lokalnom zajedničkom koleđu. Guverner Bob Ferguson proglasio je vanredno stanje dok je Nacionalna meteorološka služba izdala svoje prvo u historiji upozorenje, crveni alarm za posebno opasnu situaciju za centralni i istočni dio Vašingtona. Naša srca su u stanovnike Vašingtona koji gube svoje domove i bivaju evakuisani, prenosi CNN riječi Fergusona. Ukrajinski dronovi ubili dvije osobe u Rusiji, pogodili skladište Wildberriesa, najvećeg ruskog online trgovca. Rusko ministarstvo odbrane saopštuje da tokom noći oborilo je 635 ukrajinskih dronova. Ukrajinske snage napadaju dublje u Rusiji, pojačavajući napade na ekonomske energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve da vodi svoj više od četvrogodišnji rat u Ukrajini. Spuštena je zavjesa na jedan od najvećih muzičkih događaja u historiji Bosne i Hercegovine. Sinoć je završen treći uzastopni koncert Dine Merlina na stadionu Koševo, čime je pjevač zaokružio spektakl koji će se dugo pamtiti. Desetine hiljada posjetilaca je još jednom u glas pjevalo najveće hitove legendarnog kantautora, dok su emocije, ovacije i nezaboravna atmosfera obilježili posljednje trenutke koncerta. Tokom tri večeri Sarajevo je živjelo u znaku muzike, a brojni gosti iz zemlje i inostranstva ispunili su hotele, apartmane i ugostiteljske objekte, pretvarajući glavni grad u regionalni centar zabave. Uz vrhunsku produkciju, posebne goste i publiku koja je svaku pjesmu pjevala od početka do kraja, Dino Merlin još jednom je potvrdio status jednog od najvećih izvođača ovih prostora, ostavljajući za sebe koncertni spektakl koji će se godinama prepričavati. Ja sam ovu prostala vijest, ovo nije moj stav ovakav. Zato što je za mene legenda Halid Bešlić, a svaka čast i Dini.

0: Čućemo audio vijesti, svjetske vijesti, nešto manje od 4 minute, tako da će biti vremena opet za još neku lijepu pjesmu i za još nešto malo teksta koji imam da pročitam. I rekla sam da ću pročitati Izgubljeni osmijeh, stihovi. Pa evo da čujemo to malo vijesti.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkim nastojanjima kako bi bio postignut sporazum s Iranom za okončanje rata. Ova izjava američkog predsjednika uslijedila je samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na pregovore.
3: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
4: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
3: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremen okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Europskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. 8 Palestinaca, među kojima je 2 djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Bilo sve. Evo malo vijesti iz Melbourna. U Royal Hospitalu bore se za život 68-godišnjega muškarca koji je završio u kritičnom stanju nakon što su ga na njegovom driveu u Heidelbergu udarili autom, zapravo udarilo ga vlastito vozilo dok je pokušavao spriječiti krađu automobila. Incident se dogodio u Blackwood parade u Heidelbergu. Žena koja je ukrala auto kada ga je vidjela na driveu ispred auta, dodala je gas, udarila ga i odbacila na ogradu. Ona i auto još nisu pronađeni. Susjedi kažu da je čovjek veoma dobar i uvijek spreman pomoći. Svi su u šoku i nadaju se njegovom oporavku. A u Nare Varen troje tineđera ukrali auto i vozili 170 km na sat. Nakon dramatične vožnje policija ih je uhvatila. Traži se zatim posebno jedno drugo, muškarac koji je u subotu u pubu u Armadale fizički napao slabo vidnog gosta i razbio mu protetičko oko. Policija kaže ako iko je svjedočio tom incidentu da javi. Zatim vijest koja je obilježila Melbourne je da će cijene benzina i dizela u cijeloj Viktoriji biti povećane jer je u ponoć sinoć istekao vladin popust za gorivo. Na liniji Geelong Line autobusi zamjenjuju vozove zbog radova na pruzi. A ulicama Melbourna krenuli su novi tramvaji. Jučer prvi tramvaj nove G klase jučer je zvanično pušten u saobraćaj. Novi tramvaj namijenjeni su prometnim linijama i imaju veći kapacitet, lakši pristup za osobe sa invaliditetom i savremeniju opremu za putnike. Nova sumnja na ptičji grip u Viktoriji, veterinarske službe istražuju više novih slučajeva virusa H5N1 na jugozapadu Viktorije. Građanima se savjetuje da ne prilaze bolesnim ili uginulim divljim pticama. 5 tinejdžera optuženo je za nasilničko ponašanje i zazivanje teških tjelesnih povrijeda 60-godišnjem muškarcu u Sunshineu. Prema navodima policije napali su ga jer je htio da ispriječi u krađi u prodavnici garderobe u Sunshineu. Brutalno su ga pretukli, u kritičnom je stanju. A politička scena, da vidim kakva je pred izbore, kako se približavaju izbori u Viktoriji, nova istraživanja javnog mnijenja pokazuju tijesnu trku između laborističke stranke i koalicije. Novi premijer Viktorije Ben Carroll pokušava da učvrsti podršku birača pred glasanje u novembru. To bi bilo sve, nisam zapisala, ali evo samo da napomenem, ja, ovo za popisivanje cenzus statistika, to će se desiti, ja mislim da je to 11. august utorak. Ja sam već dobila od njih pismo, može se popiti online, dobila se šifra, ima 16 brojeva, ima broj telefona koji se može, znači, u tom pismu nazvati. Ja sam nazvala taj broj telefona i čim se nazove telefon, to se automatski roboti tamo jave, kaže kliknite to, ubacite tih 16 brojeva cenzusa što su vam poslali, imaju već adresu i naravno danas mi je došla forma koju ću popuniti, mora se poslati do 14. augusta. Vjerujem da tako uradite i vi. Ako to se ne uradi, to jest ako ne popunimo statistiku, broj članova i šta ja znam, ako to im ne vratimo, kazna je novčana $300. Pa znači lakše nam je to ispoštovati nego platiti $300.

Na današnji dan 3. augusta dogodilo se više važnih historijskih događaja. 3. augusta 1492. godine Kristofer Kolumbo je isplovio na svoje prvo putovanje. Na današnji dan 3. augusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Francuskoj na početku Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 3. augusta 1929. godine rođen je bosansko-hercegovački historičar, pisac, akademik, filozof Muhamed Filipović. Bio je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca svih vremena, čovjek koji je bio riznica znanja i koji je do kraja života, a živio je 91. godinu, impresionirao svojim briljantnim umom. Život akademika, filozofa, historičara, eseiste i intelektualca Muhameda Filipovića nadilazi granice vlastite biografije. Njegov značaj ne može se sažeti u nekoliko redova. Pamtimo ga po tragovima koji je ostavio u svojim knjigama i idejama koje i danas žive. A evo da pročitam, rekoh da ću pročitati pa da ne promakne, stihovi Izgubljeni osmijeh, a to sam ja sinoć napisala, pa kažem ovako: pratim prolaznike, svi se u brizi i bojazni stisli i svi u žurbi kao da ih gone sopstvene misli. Izgledaju namršteni, ogorčeni, pa tome se čudim, ja sam osmijeh na lica vam se nudim. Lutam kroz natrpane ulice i ljude, što nervozno neku žure, a niko nikog ne vidi kao da u mimohodu namjerno zažmure. Primijetim da i u gužvi ljudi čovjek je sam, ne mogu ni na čijem licu da se prepoznam. Umorih se od lutanja, htjedoh odmoriti na jednog prolaznika ruci, ali on povika: rugaš se ljudskoj muci, ratovima gdje moćnici ubijaju civile i djecu, ne boje se grijeha. Izgubljeni osmijehu, lutaj i dalje, kome je do smijeha. I dalje gleda masu ljudi na istom putu, ali izgleda kao da svako ima svoj put, svako zamišljen, nervozan i ljut. Sjenke tmurnih lica prekrivaju ulice. Ljudi, ja sam izgubljeni osmijeh, želim da vam ozarim lice.

Biće bolje. Da vidimo šta nam meteorolozi iznude, kako će vrijeme da bude sutra 15 stepeni Celzijusa dnevne temperature, moguća kiša, srijeda također kiša i 15 stepeni, četvrtak 16, petak 16, subota 15 stepeni, nedjelja 13 stepeni i kiša i naredni ponedjeljak oblačno sa 13 stepeni Celzijusa dnevne temperature. I eto pjesma po pjesma, tema po tema, i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako je ovoga puta, brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođena ili neki praznik, da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 5. augusta, uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vas zove, želim vam laku noć i lijepe snove, i da kažem da su ste se javljali mnogi, evo pročitat ću, Misada Seranović, naša lijepa Brčanka, javila se i pozdravila mene i slušatelje sve, rekla je da je emisija super dobra, isto tako Rukija Avdić, Mjera Kecep, naša Sandžaklika, draga Juć Perdut pjesnikinja iz Melburna, hvala vam svima, želim vam svako dobro i znači čujemo se ponovo preko sutra.

0: This is the BBC World Service, exploring innovations in aviation.
1: Hypersonic flights, sustainable jet engines, and vertical takeoff taxis. Air travel is being reimagined.
2: It is the most absolutely insane acceleration.
1: I'm Caroline Steele, and I'm asking world-leading engineers, what is the future of flying?
0: The Engineers, flying at the edge. Sunday at 2 GMT. In 30 minutes, the conversation with Dashiani Navanayagam.
3: What does it take to succeed in one of the world's most male-dominated industries? We're meeting two women challenging stereotypes in the construction trades, proving that neither age nor gender should define you.
0: Next, the interview. This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
5: The following program is in Croatian.
6: Vrijeme je da dovršite svoj popis stanovništva. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U popisu možete sudjelovati preko interneta, korištenjem papirnatog obrasca ili uz pomoć, ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima i nudi se preko interneta i telefonski. I zapamtite, trebate uključiti sve osobe koje na noć popisa budu boravile u vašem domu, uključujući djecu, bebe i posjetitelje. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji. On nam pruža potrebne informacije za planiranje škola, društvenih usluga, zdravstvene skrbi i prijevoza. Sudjelovanjem u popisu stanovništva pomažete osigurati da su vaš jezik, kultura i zajednica zastupljeni. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Otkrijte novu živopisnu izložbu u Science Works u Boja. Pogledajte svijet u novom svjetlu. Istražite sjajne minerale, optičke iluzije i praktične eksperimente za znatiželjnu djecu i razigrane odrasle. Prepoznajte boje i grejte se svjetlošću. Budite zadivljeni. Upravo otvoreno u Science Worksu. Nabavite ulaznice na web stranici museumvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Hear the difference.
9: Hear the world.
8: 3ZZZ,
9: 92.3 FM.
10: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaji 3 trostruki Z 92,3 FM. Jutros 4. kolovoza 2026. godine s vama je Ante Radić i to virtualno. Za vas sam jutros pripremio jutarnju kroniku HRT-a i to od jučer 3. kolovoza, nekoliko priloga i zanimljivosti, društvene obavijesti i lijepa hrvatska glazba. Imamo i nekoliko članova koji su produžili članarinu, to je Marija Blatančić iz Muruduka za 4 godine, $50 je predato Danici, ostatak $6 ide za hrvatske projekte. Marija i Ivan Pajić iz Donibruka za 2 godine su produžili, isto tako predato je Danici, dakle $50, 6 ide za hrvatske projekte. Najljepša vam hvala. Imamo i rođendane članova Hrvatskog radija ovog tjedna i to od nedjelje 2. do subote 8. kolovoza. To su Ivo Buhić iz Noble Parka, Zora Perak iz Lajlora, Michael Radić iz Sat Albansa, Marija Gospić iz Sat Albansa i Marija Blatančić iz Murduka. Svima vama neka je sretan rođendan. Tisuće mladih vjernika stigli su u Međugorje na 37. Mladi Fest. Na tom međunarodnom festivalu u BiH okupili su se mladi iz 70 zemalja koji će idućih 5 dana provesti u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je i Papa Lav XIV. Mlade potiče da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavodu obmane prolazne sreće. Mladi Fest predstavlja Međugorje u najboljem svjetlu molitve, sakramenata, zajedništva i ljubavi. I upravo to je poruka koju župa želi poslati svijetu. A mi ćemo sada poslušati Ivu Fabijana i Dobro jutro Međugorska majko.
1: Nad čitlukom

To je bio Ivo Fabijan, Dobro jutro, Međugorska majko. A sada ću sa vama podijeliti nekoliko društvenih obavijesti. Proslava Oluje, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja biti će na Velebu Kroaciji u 8. kolovoza 2026. Ulaz sa večerom $50, zabavljavat će vas ja i moj kolega. Za rezervacije nazovite Dragu Maligeca na 0419 001 080. Youth Night, dakle noć za mlade, 7. kolovoza u 7 sati naveče u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu za mlade od 18 do 35 godina starosti. Misa će biti na hrvatskom i engleskom, a poslije mise organizirana je zajednička zakuska. 31. godišnjica Oluje, Hrvatski dom u Čilongu u nedjelju 9. kolovoza 2026. godine. Početak u 13 sati, dakle u 1 sat poslije podne, glazba Zlatne strune uz ručak, kao $40, rezervacije menadžera 0402 451 804. Proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza 2026. godine. Procesija ide iz Dinama u 8 sati ujutro. Sveta misa će biti u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Za odrasle $60, umirovljenici $50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca do 7 godina besplatno. Za rezervacije, kaže, svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 93637434. Kažu, nakon 2. kolovoza 2026. neće biti moguće izvršiti rezervaciju, pa evo, mi isto čitamo ovu obavijest. Ručak i godišnji sabor Hrvatskog umirovljeničkog kluba Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne i to u dvorani Linda Blundell Centar Ble Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142 ili Stevena Kaloči na 0450 669 727. Svi ste dobrodošli, vidimo se, kažu, 16. kolovoza 2026. poručuje odbor. Folklorna grupa Mladi Hrvati priređuje 48. godišnju fundraising zabavu pod nazivom Proljeće je u subotu 5. rujna 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Nastupaju Mladi Hrvati sa posebnim gostima kao iznenađenje. Ulaznice se mogu nabaviti preko Try Bookings. Imamo Back to Back Championship gala koja će biti 12. rujna 2026. početak u 6.30 i to u Hrvatskom domu u Footscraju 72 Whitehall Street, Footscray. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milana Sučića na 0419 885 382. I imamo poziv za godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na ovoj radio postaji 3/Z. Kažem, ovim putem srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na kojem će se uz izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum je 4. listopada u 12 sati, dakle u podne, i to u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3ZZZ u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće
2 godine. Postoje Šibenčani koje se treba sjetiti u svakoj prigodi i posjetiti na njihov značaj. Među njima je Vice Vukov, jedan od najboljih, ako ne i najbolji, hrvatski pjevač, rodom i dušom Šibenčani, koji je rođen na jučerašnji dan 3. kolovoza 1936. godine. Preminuo je 2008. godine od posljedica pada na stepenicama u Hrvatskom saboru u kojem je bio zastupnik, počivao u miru Božjeme. A mi ćemo sada poslušati njegovu pjesmu, dakle Zvona moga grada i Vice Vukov.

0: To je bio Vice Vukov i Zvona moga grada. Sutra ćemo s ponosom i dubokim poštovanjem obilježiti 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, jedan od najsvjetlijih i najznačajnijih datuma u suvremenoj hrvatskoj povijesti. 5. kolovoza je trajno upisan u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda kao simbol pobjede, slobode, hrvatskog zajedništva i ostvarenja stoljetne težnje za životom u vlastitoj, slobodnoj i demokratskoj državi. To je dan kada sa osobitim pijetetom odajemo počast svima koji su u domovinskom ratu branili Hrvatsku, a posebno onima koji su za njezinu slobodu položili svoje živote ili na tom putu podnijeli najveće žrtve. Hrvatskim braniteljima dugujemo neizmjernu zahvalnost. Njihova hrabrost, odlučnost, ljubav prema domovini i spremnost na osobnu žrtvu ostaju trajno nadahnuće svim sadašnjim, a i budućim naraštajima. Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo mir, njegujemo istinu o domovinskom ratu, gradimo društvo međusobnog poštovanja i zajedništva i sa punom odgovornošću radimo za dobrobit naše drage nam domovine Hrvatske. Neka nam ova 31. obljetnica Oluje ne bude samo podsjetnik na slavnu pobjedu, nego i poticaj da budemo dostojni nasljeđa koje su nam ostavili hrvatski branitelji, da čuvamo slobodu, njegujemo hrvatsko jedinstvo, domovinske i iseljene Hrvatske, poštujemo različitosti, sa vjerom gledamo prema budućnosti. Svim hrvatskim braniteljima izražavamo iskrenu i duboku zahvalnost za sve što su učinili za našu Hrvatsku. Obiteljima poginulih, nestalih i preminulih branitelja upućujemo riječi poštovanja, zahvalnosti i trajne uspomene. Svim Hrvaticama i Hrvatima u Melbourneu, Geelongu, Australiji, u domovini i diljem svijeta od srca čestitamo 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Neka nas ovaj veličanstveni dan uvijek ispunjava ponosom, zahvalnošću i vjerom u budućnost naše jedine nam domovine Republike Hrvatske. Sretan i blagosloven Dan Oluje. I ove godine Dan Oluje održat će se proslava u Kninu koja počinje u 6.30 u tradicionalnom budnicom ulicama grada, a sveta misa će se služiti u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta od 7.30 ujutro. Odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima je od 9 sati kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu doktora Ante Starčevića, gdje će vijence polagati predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, zatim hrvatski ratni vojni invalidi, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, najviši državni dužnosnici Republike Hrvatske i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH, te predstavnici županija i gradova. Na stadionu nogometnog kluba Dinara u 9.40 počinje središnja svečanost, a putem video zida na stadionu i središnjem gradskom trgu će se pratiti dio programa koji se bude odvijao na Kninskoj tvrđavi, na kojoj će biti tradicionalna ceremonija podizanja zastave Republike Hrvatske u kojoj sudjeluju predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne Republike Hrvatske simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a slijede počasti plotuni. Na stadionu su predviđena i prigodna obraćanja, čitanje povjesnice Oluje te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja čitaju sinovi poginulih hrvatskih branitelja, a za to vrijeme na tvrđavi će istupiti i kadeti Hrvatske HV-a i polaznici Policijske akademije MUP-a, njih 245, koji simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, a središnja svečanost na stadionu će završiti prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom. U 12 sati na trgu dr. Ante Starčević predviđen je doček maratonaca, biciklista i motorista, taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme moći će se razgledati uz ulicu doktora Franje Tuđmana od 8 do 16 sati, a od 11.30 do 14 sati je predviđena i podjela vojničkog graha. Cjelodnevni program u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji grada Knina, a program središnje svečanosti će se moći pratiti i u izravnom prijenosu Hrvatske radio televizije. A sada poslušajmo Marka Perkovića Thompsona i Oluja.
1: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Satra i Knina do 28 km od Zagreba sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Poginula dvojica pilota u sudoru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
3: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene su udarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
3: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
4: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
3: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
4: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
3: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
4: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
3: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Vindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
5: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
6: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari. Znači to su sve požari preko 2000 hektara.
7: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbacio nekih od 1200 tona vode. Znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno. Jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
8: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
9: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
8: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
10: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
8: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
11: Volim. Tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
12: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
13: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
14: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
15: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
8: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
16: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
17: Prekrasno je.
18: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
19: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
8: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
20: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić pa premijer Andrej Plenković.
21: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prijelazu prema njima. Ako imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
14: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
20: Svijet. Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
1: Jutarnja kronika.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
0: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
20: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novo uređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
20: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
20: I jutros pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
20: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
20: Pripremio Lovorko Magdić.
17: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
22: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Sanju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pušta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
17: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
23: Zabili smo 2 pogotka, obranili se kvalitetno, uživam trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
24: Simpol.
25: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas puno bolje drugo poluvrijeme. Izgledali smo bolje kao momčad.
17: Rijeka uspješnije od Rudeša istim rezultatom 2-1. Robert Ferlin.
3: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2:1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
17: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
4: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
17: I Rudeša, Alen Peternac.
5: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
17: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2:0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0:2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobijedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za 3. mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica 2. etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
6: Evo, to je bila jutarnja kronika Hrvatskog radija, a sada imamo i jednu želju. Naime, danas je 34. rođendan za mome sinu, Majklu Anti. Pa evo, sine Majklu, sretan ti 34. rođendan, vole te mama i tata, lijepim željama pridružuju se Deni, Mary, Malija i tvoja mala čerkica Sabina Iris. Za mog sina Majkla napisao sam jednu pjesmu, ja se nadam da će vam se ta pjesma i svidjeti. Pjesma se zove Radost, tati uvijek si bija, pa evo, poslušajmo.

To je bila pjesma za moga sina Michaela Antu. Isto tako, Obitelj Radi daruje $20 za hrvatske projekte. Imotski je obilježio Dan grada i Blagdan Gospe od Anđela. Dan grada Imotskog i Blagdan Gospe od Anđela obilježeni su svečanim, vjerskim, protokolarnim i kulturno-zabavnim programom, kojem su nazočili predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Gordan Mrlić Radman i Tonči Glavina. Dan grada i Blagdan Gospe od Anđela tradicionalno se obilježavaju 2. kolovoza, kada Imotski slavi svoju nebesku zaštitnicu. Sabor Imotskih iseljenika iz cijelog svijeta održat će se 6. kolovoza, dok je za sljedeću subotu na stadionu Gospin dolaz najavljen i koncert Marka Perkovića Thompsona. Isto tako, samo evo da ponovim ove nekoliko obavijesti za ovaj tjedan samo. Youth Night, znači noć za mlade, 7. kolovoza u Hrvatskom katoličkom centru Bogdan Mandić Sunshine. Isto tako, ne zaboravimo proslavu Oluje, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na Melbourne Croatia 8. kolovoza, dakle u subotu. Nazovite Drago Maljulet na 0419 001 080. I isto tako, 31. godišnja Oluje u Hrvatskom domu u Džilongu u nedjelju 9. kolovoza, početak u 13 sati, zabavlja vas glazba Zlatne strune. Nazovite 0402 451 804. Što se tiče sporta, u VPL 1 u 24. kolu, dakle ne igra se ovaj tjedan nego idući tjedan, 15. kolovoza u 2 sata poslije podne, Port Melbourne Shark ugošćuje Melbourne Croatiju, a u 5.15, dakle istog dana u subotu, Brunswick City ugošćuje North Geelong Croatiju. U NPL Victorije u 24. kolu, u petak 14. kolovoza u 8.30, sad Talbans Dinamo kod kuće igra protiv Bentley Greens, i isto tako u petak u 7.45, Dino City Hajduk ugošćuje Altonu Magic. Evo, dakle, došli smo i do kraja još jednog hrvatskog radio programa. Možete nas ponovo slušati u četvrtak, sa vama će biti Zdenka od 5 do 7 i to virtualno, a u nedjelju navečer od 8 do 10 sa vama će biti Nevenka i Ante. Evo, želim vam dobro jutro i još bolji dan. Pa evo, krenut ćemo prvo sa pjesmom od Stanka Šarića, Fra Didak Buntić, pa kasnije možemo poslušati još jednu pjesmu, a pjesma će biti Još te ljubim Vilo uz izvedbu Klape Držniš. Do slušanja, želim vam dobro jutro i još bolji dan. Do slušanja, Bog.